0: Birisi Hoca Ahmet Yesevi, birisi Abdülhalik Gücdivani, birisi de Necmettin Kübra. Şimdi bu üç kol, birisi Yesevi kolu oluyor, Yesevi tarikatı.
1: Evet.
0: Birisi Hacegan, Nakşi tarikatı, birisi de Kübrevi tarikatı bakın. Bir kişide üç kol. Ve tabii bunların en meşhuru, Nakşi daha meşhur ama Yesevi de epey yol almış. Bunlar 11-12. Yüzyılda. Dolayısıyla bu bölge bizim asıl hem dini hem kültür hem edebi menbaımız, hem kaynağımız.
1: Hem de tasavvufi.
0: Tasavvufi tabii.
1: Evet.
0: Biraz önce hani dediniz bir zurnayla seslendirdiniz ya.
1: Evet.
0: Mesela orada gidiyorsunuz düğünlere, aynı bizim düğünlerde davul zurna çalınır ya.
1: Evet. Evet.
0: Davul zurnayla sizi karşılıyorlar. Onlara para takma filan aynı.
1: Demek konak oradan karşılama. Almışız.
0: Konak karşılama. Konak evet. Karşılama. Sizi karşılıyorlar, içeri alıyorlar. Ve bir de sonradan çıkarmışlar, çok uzun bir zurna koymuşlar. Öyle havaya kaldırıyorlar filan. Yani bunlar renklendirmişler.
1: Onu sizin videonuzda seyrettim.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: O da karar sesini tutuyor. Yani çalınan o müzik neyse onun karar sesi vardır ki bunu aynen Ege'de de yaparlar. Yani bir zurna diyelim ki işte ra şeklinde işte bir karar sesi tutar. Öbürü de yukarıda taranananananinananinanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan